Nasimang dilaram momenaru ni dolni isolrak mutlani gitrangko khnaso gitko khnaso ha da o webstar momenaru ni dolni isolrak mutlani gitrangko khnaso skagin gitni khatabi chongara ngenga gcham chi solan jokachok ariya gitko khnanaske bi ateng prangara churarung khononi mingchi sangma lingpot marak balson marak singbat areng aru warse sangma wa

Atengu parana gitrangko gamata ni sumoyo bon kami na sima Webster moment aruni dolni isolnar matelani gitrangko khnaso ha da auduktik sani jakmano mengepun program ko khnaso gen yan akasvani tura yan akasvani tura sumeda athamni dokba jemini sotbong ha ya sumeda na simang liton moment aru uni dolni isolnar matelani dokadam ani sulrangko khnaso gen